0: 이 카코메 그담 지나 쳐고 다가는 건데 이 카양스 그라 쇼르 그 갑다스기나
1: 야야야 다 저거 그 전지 클래시즘 빌더 마 용란드 니카차즈가 뇽뇽 쓰실다니 만데 추 전지 렐라니와 다 다티와 따랑 롭종 치무지요나 다 테스타고 롭종 이추 제가 말랑주 섭참 말랑주 알레 ndā māngzhī gālā kī tā nīmā ndā chū tāwū nīmā nīsīm zirngā zhigūk jīlūngi tsāchukū tī wār tē yung huaychā lūgtāng mūtchā chū āpara nyūngstā yī chū tani tīstar lūng tē tīstar jīngwā yī pā gā dāmū gā nīmā nīsīm būndē rā hārchūn zhigī chū, khirī zhigī chū tāx chīgī tī hāni tā tā lū ᱡᱚᱱᱡᱤᱜᱞᱟᱥᱤᱱ ᱜᱚᱠ ᱥᱚᱢᱟ ᱭᱩᱝᱜ ᱯᱷᱟᱛᱛᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱜᱟᱭᱟᱛᱛᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱡ ᱞᱚᱱᱵᱟᱨ ᱠᱨᱟᱥᱤ ᱠᱷᱟᱭᱟᱝ ᱣᱤᱱᱤ ᱠᱨᱟᱥᱤ ᱫᱮᱞᱚ ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟ
0: ᱚᱭᱟ ᱚᱭᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱴᱩ ᱴᱨᱟᱥᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱤᱨᱟᱝ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱤᱢᱟ ᱭᱟᱨᱱᱤᱨᱟᱝ ᱢᱩᱡᱜ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝᱜ ᱱᱤᱢᱟᱜ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱛᱟᱜ ᱪᱚ ᱜᱚᱱᱛᱟᱜ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱴᱚᱨᱪᱮ ᱫᱟᱱ ᱵᱟᱡ ᱭᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱚ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢ ᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱱᱫᱨᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱞᱮᱨ ᱜᱮᱥ ᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱛᱩᱱ ᱥᱟᱱᱫᱨᱩ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱴᱟᱠᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱴᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱚ
0: ᱭᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱥ ᱫᱮᱢᱩ
1: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ